nga mulivie abari gaila kanuno sankoni chon na bilaje ge bari galaye ila kanu bari galaye iye ne kaz kanu kabe imanye amo kanu bari galaye la misola si jani kemi.